I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten Wild

landsmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola opp I handbøy, 32 kroner, men 15 andre bonabøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss I herlås, en tom.

Sånn og landsmann og hei Han kjede kjøpte trekspillås på tammen for sin brus Men det vart bare sus, for det var fullt av mus Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin violin Men den var fullt av sang, så vart noe tona inn Og før i

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten

sånn og landsmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stokk ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. En Ola oppi handbøy, 32 kroner, men 15 andre bonabøy. Over til slutt så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herdelås, en tom